0: Blue es tu vida, es tu música.
1: Ticket, ride, ride, ride, ticket, ride, ride, ticket, ride, ride, ticket, ride.